ば永遠がこの葉よな下げようなほでちゃんへかでえ上のさやれえへへへらやややややねえうえおいねえうえねえうえへてわほえねえうえおめならばへんがこのはよなさげおなおでたわかでえうえのさやれえへらやややや